0: William Hutt. Den här låta heter The Perfect Storm här I morgonradion den här torsdagsmorgon. Klockan är blivit 17 minuter över 6 den här torsdagsmorgon. Det är sommar, vi är ju igång med ja, det man kallar för fällesferien. Och det betyder att det är ju för gammalt av det och industrin ofta stoppar upp och tar ferie rätt och slett.
1: Ja, det är skicklig pause.
0: Det är skicklig pause. Och ja, nu är vi också inne liksom den ja, I den perioden där flest norrmän har sommerferie.
1: Ja, och vi har ju nämnt det lite tidigare att när vi har pratat med folk som har vunnit konkurrenser och lite sånt så är folk ofta varit glad för att de har sen ferieår sedan vädret inte har infridd. Men nu vi har ju hört med statsmeteorologen att det är inte säkert dem som har sen ferie så heldig dem heller alltså. Men
0: Nej, och så är det ju det att vi har I minne att vi har haft så många goda somrar.
1: Ja, för det är det. Ja, nu har ju jag akkurat flyttat norröver.
0: Ja.
1: Och fått höra av så många. Ja, det är säkert du som får fin väder, vet du. Så Nord-Norge har liksom fått det rykte på sig att det här det är fin sommar. Så det får vänta I.
0: Ja. Men så blev det inte denna gången I hvert fall.
1: Nej, det blev inte det I år, men flere somre som kommer, og akkurat I dag så det jo fin vær rundt omkring, så vi skal ikke...
0: Og så det veldig stor forskjell. Norge et langt land, og det ser man gjerne om sommeren.
1: Ja, det kommer tydelig frem.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det hetebølger på sør- og østlandet. Og da kan det jo kanskje nesten bli litt I overkant når det blir opp mot 35 grader.
1: Ja, hva hadde du valgt? Hadde du valgt 35 grader, eller 13 grader som det her, og grått?
0: Nei, jeg tror jeg foretrekker 13.
1: Ja.
0: For min del handler det I hvert fall om, det har jo med, folk har ulik tålig grense for varme.
1: Ja.
0: Noen synes det helt perfekt når temperaturmålen passerer 30 grader. Men sånn det, synes kanskje det blir litt I overkant.
1: Ja, jeg må si meg enig med det, med mindre. Man har mulighet til å bade. Men, hvis jeg har en mulighet til å kjøre meg ned til enhver tid, da kan det bikke 30. Men ja, da ser du meg I vann.
0: Da har man en fluktmulighet.
1: Ja.
0: Ja. Så det jo det at det 13 grader og det litt kaldt, så kan man jo kle på seg. Det 35 grader og man synes det for varmt, så...
1: Det begrenset hvor mye man kan kle av
0: seg. Så det ganske begrenset hvor mye du kan kle av deg.
1: Ja.
0: For det like fullt ganske så varmt. Men været jo, det snakkes alltid, og vi spør jo dere, kjære lyttere I dag I NRK Radio-appen, om du lar deg påvirke av dårlig sommervær.
1: Ja, så bare gå inn I NRK Radio-appen, så kan du trykke på en av de fire alternativa vi har kommet med her.
0: Mm. Og det det at 22% sier at nei, det finnes ikke dårlig vær, bare dårlige klær. 33% ja, nå blir jeg værsjuk, og så det 22% koser meg I grå været.

0: Ja, det var Marie Löfstad och låta ta mig hem här i morgonradion. Och då är det tid för konkurrens här hos oss. Den har du snackat om, men Anna.
1: Yes, och idag ska vi fram till en känd man. Vi ska få höra han prata lite, så då lurer vi på, vem hör vi här?
2: Det är så mycket, jag har glömt för längst vem vi ska besöka. Jag bara är med då. Och så får jag veta vem ska vi till. Nu ska vi till Jørgen Strand Larsen, och då är jag med på det.
0: Ja. Ja. Det var lite aktuell rett i forkant av VM i fotboll, kan man si.
1: Ja, det var han. Hørte du hvem det var?
0: Ja, jeg tok et par sekunder, og så
1: hadde du den.
0: Så hadde jeg den, for jeg følte med på den TV-serien som gikk. Men kjære lytter, hvis du også vet hvem dette her er, så er det bare å bli med i konkurransen. Du går inn i NRK radioappen, og der finner du målsendingen vår. Så der kan du da sende inn svaret ditt, og du kan gjerne legge med et par ord om hva du styrer med denne morgenen. Og så er det jo sånn, for å kunne være med i konkurransen, så må du også legge med telefonnummeret ditt, sånn at vi får tak i deg hvis vi trekker deg ut som en vinner. Og når du alltid er inne i NRK radioappen, bli gjerne med i vår lille avstand. Stemming. Vi spør om du lar deg påvirke av dårlig sommervær. Her er Rebecca Bangfield og låta Untangling.